kaže, il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu ti se toči pravo i

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje